hemel, det kom. Hon plötsligt är så dam. Hemel, det kom. Och vill det kalla en namn.